zima, poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

fácil. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.

znam da li ona samo je, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu.
1: Primio Gospodine.

Slušaj me sad kad krenem u boj. Počnem to goljevat sloj po sloj, to bit će tvoj novi kroj. Ko popaj ćeš ojačat, sve ćeš svačat i stat na noge poput droge. Ja daću ti izlaz iz bolnice, boli brige, bit će sad kad ne bazdionice. Orkestar svirat će euforiju s tvoje glave, tad znaće što su melodije prave.

Dobro večer, hvala vam. Ja se ispričavam u ime sebe, benda i malo organizatora, što smo malo kasnili, ali evo, neću vam sad pričati o čemu se radi. Uglavnom, hvala što ste došli. Ja ću vam probati da vam bude večeras poklon ljubavi ili možda čak i ispričnica. Svi trebamo malo ispričnicu, dragoj osobi. Pa recimo, pošto sam sad malo u Letin, neka bude jedna lijepa pjesma iz filma Beautiful Maria ili Mamo.

por el amor de una mujer. За любовь одной женщины. Hvala. Jedan lijepo ovako. Moram napraviti malo da nas zaduši ovako. E, sad ću vas malo, pošto smo malo na Kubi, a Kubu svi vole, naravno, hvala Bogu da se pojavio Ray Kuder i da je prepoznao. Ima puno velikih glazbenika, od Paul Simona, Peter Gabriela, do naravno Ray Kudera. Pa ću vam jednu ovako, odmah ćete je prepoznati. Vi lagano njišite ili se zagrlite, ali uživajte.

Jedna pjesma, poklonit ću se malo ljubavi, ja sam je namijenio, znate je dobro. I u te san se, možemo svi zajedno.

E, da vas malo iznenadim, a da ćete jedan aplauz jednoj mladoj klapi koju ja strašno volim i koja je dio našeg folklora Hrvatske i sve. I mlade uvijek treba podržavati, a ja sam počeo mlad. I treba pružati ruke, otvarati prostore ljudima, pa dajte jedan veliki aplauz. Pjesma se zove Živote moj.

Malo da ih vidite izbliza. Ima ih tanjih, debljih, zgodnih. Može jedan aplauz, evo ga, za Ritmo Loko. Jedna od postava, eto ga, nažalost, prva je bila ona za dušu, ovo je za tijelo i za dušu. I sad ćemo malo zapet, da klapu pozovem još jednu, jel može, a? Ajmo, dječaci.

Niko nema ništa s tim. To moje život. Da ga mijenjam, nemam s kim i kasno je.

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek?